0: nå de her 5 MHz, de ved i FM. I sjerne meget, du var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Det vil have fem, det vil hende nærk.
1: Nu er det her ikke megahertz. Det vil have fem.